i Music Sounds u 15 sati 48 minuta. Time smo stigli do kraja još jednog našeg druženja. Novo zakazujem već sutra od 11. Do onda budite i dalje uz program Radio Drave. Ekipa, bok!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana prema

0: kako sam zapravo ja.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.